kon kwen e go son za eme mi de ton e bo re yin sin po yi da si po do nou teme teme e wang pa ne an kwen e le yo nan an do ton me an e wè mi an nou kon bo re yin o nan jino man ou ne an yo e nan do tin ti wap ene to mi ton me fe po do a wanta ton le po o li enbe li enbe nou de yin de tin bo e nan bon ye kanton e bo nan do yin o blo blo to le e je e kak bon yi mi ato en trome jile si bi be o so e jawe bo yan zan ko nou kon a tango o sunza e me we mini ne iton e yo e nan si kuin o membo do nou e si zo atole e nan si kuin ye moto do institu o franse e yin o kouton ton e bo kule kule tin bo do nou e si zo atole e nan do yin o si si to do nou ton li enkbe li enkbe chou bo e wanyin nou teme teme be nan do yin blu blu to nou o a we ma po do sin po ida sinele e po bi kui yo e nan le voy me bo nan yin tout ton me noto bo kone an mi se bo mo do me jele mi lo mi nan mon le ton bo nan do yin o du du to go sin a kwa e ne an kwe bo ti menou mi do me jele o gan ito e nan kwe nou kundo nou e kan nou tito sin o ho do bele to mi ton me fi e wazo hak o to gan e do to sin o ta nou e nou kwe do kuro po wo bo son e mi do kudu wa ine yo mi nan to entero me jele le bo na jo azo wiwa sin o nu wa teme teme le o do bo na si gugbe kan do ndevu inu o adula ibi o chade e do leli e ne o bo si huiro ime e ko ime bo kuro azo he teme teme kaka nu kuro kuro po o ne e bo time nu ye da ine onji fne e gado abdua ibi o chade yo ina tu entero me jele ya bu no diwa e bo e do atu entero le azo teme teme e yazo bo e o lembu na yin o wiwa toy ne kana dope bo e ko yin o ina dogan ba so mo bo wale ina tin bo tin gbe nu to fi o to sile bo fin bi bo na tin inu oye bo kelo kelo o ina si ku o so du ken du po e mi anu kun de su ni o inu e yi gan si si ko tro lo yo nu teme teme e nu bo to gan boni ya yi se yin wiwa toy fi kwa so be do do ri teme teme le yo e do ha bo si ku intiti meto bo ye mo do me jele to gan o Patrice Talon e wa yi o zin ku yo no so do teme ki na tin bo to vile o ina mazo bo na do yin o wiwa to bo na gon yon fi ku sa iji ni no e so e den bo je wiwa ji o li egbe li egbe gbe te ka re kan do aji yo we we o iran yin o do opene to tobo rin o hui afo kun kun lu pogo sin bolo me mi do ni noto ne yo e ya zo be do imu moto nu to vito sile yo izi kenton lu witon bo e mo lo me jele o livi o nuotan jeji e wa do yin azotan monu o metoro pere to mi tan me fi ko ya fo kon kwene go me on ke he le voyin o si so to yo e mo mejile e we do livi do po mo wa bo ya zo bo e do yin o mu monu to vi to si le to e ka mo jo e me yan o je do azo to ji beta le yo no hun lo pepe tin yin bo tin gbedo apa itan ko do e pon do kan o ko ji bo na zo na mo wa nu mo me na si wo jinja yin lo bine to mi tan me fi yo e mo lo lo kan we ko ji yo o kan de o gbando un de e je ipe ubo e si ho imu mo to e na do abi do ipo le po nu fo yo e we do kan de gba mo wa ina boya so mo bo so da si nu me we yan e kan we ko tan gbando un de e je ido yin o mu mo to e ke mo won ido yin o si so to bi radio mi se ho ine bo mo nu do kro po mi tan le bo ine lo yin o bubu oui wa ito to gan bene to ton Patrice Salon e ma wala do mfra gbe diken to en Facebook e jiro be jere o bye bye yo mi nan do nu to vi to sile bo bi o tala gbe nu e na wa re to nu ko iten we hero nu kan mi ton ya e be to vi to sile ite ide le o ika mo di wa ji o tra la e we ma pon pon san li nu e me le mo do me jele o se bon la bo dite de nu ko da pa ton we ko mo bo so ro nte me gan ji o mo ro po je
les voyez expression écrite le fin hodo nous le voting boy ouvero à quoi il est en quoi nous master et non pour village et dion et tout le monde a pas ton quoi bon et son sens on quoi dit ouais on quoi dit ton à l'eau vieux go jaïr ou dieu goudi d'assoir et d'eau à son quoi dit ton bec ou bien rendez vous ça et n'est en bio ou win ou bien bon et moromeje nu enbo ituro apaton we ganji o tenpon ko foton le ole lewo moromeje le lebi huiyo e isiko siko le eje ha agbon ibonu to gan e na i o simbodi e tenpon bolun e do gan de jijeyan nu kon ina etintin toro ma plon plon sin ali nu won ko ran mi si si ton do propo metan le gosin apa ene on pe bo e we do sin ali nu won mi na do yin yi to agbon me kan lo fi sin kan me don bo ai ngba ho lu pe gba ton kun lo po yo ri di sin bolo medan e wa don tribo don gboje me e kwa ikungba e podo me even do e di po obi ki wa itan lo nga pa ben so na mi dogudu wa ine yo wa ko ne wa jinja yin do create to sin o wero gba sa ki je famina di bodo o di wo me e me bo siguro nga pa me le yo mu ve do idi we yi wa de ne yi me even do ari le yo aga ya mo yan itun tun to aji yo ene wa inu bo ngbe se sin o gon mo igbo wo so khone on bo so da se do ai do sun e mi na bi e me do azan yo ri me dine yi pe sire mi o po alo ti me fi mi ku da jin jan ku do te no ku do to do bi radio mi tan bo no igan ten ro din che ju yo ri me sia